0: solo. Faratuba Dante solo, excitata vox plecolum, clamat viris regionum, advenire virum bonum.
1: Ego caput verum tronum, tam fratas im latronum, reus inum strationum, sensus egens et sermonum.
2: Papi!

Jezus a otamkové bytika reiris. Videte, nec visos educat. Multe veniente nomine meo dicentes, ego sum, multos educant. Cum audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, aportet fieri, sed nondum finis. Aportet fieri, sed nondum finis.